0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітання усім! З вами Альона Катіон. Сьогодні продовжимо говорити про пароніми – надзвичайно схожі між собою за звучанням слова. Пояснити тему допоможе Юлія Локтіонова.
2: Так, треба продовжити мову про подібні слова з різним значенням. Вони майже однакові, але ключове слово «майже». І ця різниця в кілька літер змінює значення, пояснює мовна експертка Ксенія Угненко. У чому різниця між дружнім та дружним? Дружній – товариський, люб'язний. А дружний – згуртований, злагоджений. Тепер доберімо контекст. Дружня усмішка, дружній потиск руки, але дружний клас, дружний сміх.
1: Дякую за таку дружню пораду у використанні цих слів, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Літо гріє сонце, а Новолайн своїми піснями. Ритмуємо далі.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт, з вами Альона Катіон. І в цьому випуску звернемо увагу на красу епітетів в українській мові. Розповісти про найпоетичніші з них допоможе Юлія Локтіонова. Жаристе сонце тонуло в бразолійному небі. Чимало красивих слів містить наша мова. Тому сьогодні розкажемо про кольори, які можна описати незвичними для побутової мови прикметниками. Приміром, барвінковий – це світлоблакитний. Жаристий – це колір жару, яскраво-червоний. Миртовий – це відтінок темно-зеленого. А смарагдовий – це колір коштовного смарагду, яскравий відтінок синювато-зеленого. А ще кубовий – це насичено-синій, колір індиго. Бразолійний – колір сандалу, глибокий темно-синій. Брюнелевий відтінок – це колір стилих ягід шовковиці. А кармазиновий – темно-малиновий.
2: Неймовірно поетично. Дякую за таку цікаву інформацію, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Це «Нова Лайн». Лінія хітового настрою.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і ми разом продовжимо вдосконалювати власну українську мову. Цього разу звернемось до улюбленої теми дорослих людей – лікарів. Але у філологічному контексті. Усі подробиці допоможе з'ясувати Юлія Локтіонова.
2: Отже, щоб не часто потрапляти до лікарів, треба їсти більше овочів, лягати спати до опівночі, якомога менше стресувати.
1: Ні, Юлія, ми зараз планували обговорити особливості наголосів.
2: Точно, перепрошую. Отже, наголоси. Лікарські чи лікарські? Можна вживати обидва варіанти, але в різних значеннях. Лікарські – це про лікаря та його діяльність, а лікарські – коли йдеться саме про ліки. Відповідно, лікарняний стосується безпосередньо лікарні. Приклади контексту. Лікарський – рецепт, лікарський – препарат, лікарняний – режим.
1: Супер! Було б ідеально, якби ці знання ще й лікували. Вельми дякую, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Це нова лайн.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

гріє сонцем. А Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт усім! З вами тут Альона Катіон, і ми продовжуємо разом вдосконалювати власну українську. Допомагає мені в цьому Юлія Локтіонова.
2: Альоно, якраз давно хотіла б говорити вживання слів, які пояснюють місто проживання людини. Бо часто зустрічають дві версії – харків'яни і харківці.
1: Я бачу, ти вже підготувалась, а насправді мені й самі цікаве пояснення різниці.
2: Доки я вивчала аргументацію філологів, найчастіше зустрічала, що суфікс «яни» – «чани» з'явився в українській мові внаслідок зросійщення. А для чисто української мови більш характерний суфікс «ці». Хоча, якщо назва жителів має закінчення «це», «че», «ка», «ець», тоді може бути і суфікс «чани». Вінничани, донеччани.
1: Мені в цілому все зрозуміло, але на слух філологічна інформація сприймається складнувато.
2: Добре, полегшимо задачу. Намагайтеся за можливості використовувати суфікс «ець» у назвах жителів міст та областей. Але і пам'ятайте про паралельні форми. Наприклад, цілком правильно говорити «харківці» і харків'яни, сумці і сумчани, а також запоріжці.
1: Дякую тобі, Юлія, за ґрунтовне пояснення. Ви слухали програму «Мовний патруль». Пізнавальні випуски слухайте щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
5: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
3: Соціальна реклама.
6: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 17.
7: Денний драйв на Nova Line.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 13 населених пунктів Харківської області. Понад 9 тисяч експонатів заздалегідь евакуювали з Харківського художнього музею. 45 дітей, захисників і захисниць з Харківщини вирушили на відпочинок до Данії. Металіст 1925 змінив назву. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 13 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів 5 людей загинули, постраждали 24 людини, зокрема двоє дітей. У місті Харків під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинули четверо рятувальників ДСНС, ще шістьох поранено. Також у місті Харків загинув 39-річний чоловік, постраждали 9 жінок, троє чоловіків та однамісячна дівчинка. Ворог атакував Шевченківські холодні Гірський і Київський райони Харкова. У Харкові пошкоджено будівлю художнього музею, складське приміщення, два цивільні підприємства та багатоквартирний будинок. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 76 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 40 042 особи. На південно-слобожанському напрямку противник 8 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Гранів, Вовчанськ, Стариця та у бік Тернової та Ізбицького. На Куп'янському напрямку наші оборонці зупинили 5 спроб ворога просунутися уперед у бік населених пунктів Новоплатонівка, Новоосинове та Курилівка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Синьогубов. Понад 9 тисяч експонатів евакуювали з художнього музею у Харкові, який опинився під російським ударом 14 червня від початку повномасштабного вторгнення РФ. Нині вивезені твори мистецтва, серед яких відоме полотно «Запоріжці пишуть листа турецькому султанові Ілії Ріпіна», перебувають у 4 містах України. Про це розповіла директорка музею Валентина Мизгіна. Заступник директора із господарчої частини музею Сергій Шупенко додав, що твори мистецтва вивозили у 4 хвилі. Нині в музеї готують до евакуації графічні роботи 20-го століття. За словами архітектора Віктора Дворнікова, внаслідок удару та пожежі музею буде потрібен капітальний ремонт у будівлі, втрачені покрівля та горішні перекриття. За співпраці обласної військової адміністрації Міністерства оборони України 45 дітей, захисників і захисниць з Харківщини вирушили на відпочинок до Данії. Відпочинок тривалістю 2 тижні проходитиме в дитячому таборі Life Camps. На дітей чекає знайомство з архітектурою, природою, традиціями та культурою Данії, відвідування парку атракціонів, водні розваги в басейні, екскурсії, спортивні та творчі активності. 16 червня у Салтівському районі Харкова тимчасово вимкнуть газ через ремонт мереж. Про це 15 червня повідомили у прес-службі міської філії газмережі. З переліком адрес можна ознайомитися на офіційних сторінках закладу. Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог правил технічної експлуатації систем газопостачання, сказано у повідомленні. Харківський футбольний клуб «Металіст 1925» після ребрендингу тепер має назву «ФК Харків». Про це повідомили у прес-службі клубу 15 червня. Окрім назви, змінилася також емблема клубу та колір форми. Відтепер синьо-жовті гратимуть у темно-бордовій формі. Також повідомляється, що колишній «Металіст 1925» посів 5-ту сходинку турнірної таблиці прем'єр-ліги УПЛ з 51 очком. За даними Нацбанку України, 15 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 81 копійка, євро 51 гривня 85 копійок, польський злотий 12 гривень 21 копійка. 16 червня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, місцями дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 13 градусів вночі до плюс 22 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба! Служба порятунку нервів!
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: І відчуваєш...

0: Социальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Nova Line.

0: Квиток використовуємо для проїзду, а білет витягуємо на екзамені.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: You are listening to Nova Line Radio Station.

0: на Nova Line.
1: Вітаю у програмі знайомства з новими треками. На черзі прем'єра від Позитіва, який повертається після творчої паузи з релізом «Не зупиняй вечірку». Це його перша музична робота з минулого року після фіту з Дорофеєвою. Артист зізнається, що свідомо взяв перерву, аби відійти від постійного тиску релізів і трендів та зрозуміти, що для нього насправді важливо в музиці. Новий трек «Не зупиняй вечірку» – це танцювальна композиція з енергійним звучанням і метафорою вечірки як внутрішнього руху вперед, який не можна зупиняти. Послухаємо, а потім більше про кліп.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: «Не зупиняй вечірку» – це перший реліз позитива після довгої творчої паузи. У ній артист значно переосмислив своє місце в мистецтві і музиці. Це помітно у відеокліпу до треку. Там можна побачити сюрреалістичну історію, де позитив постає в ролі рятівника у дивному світі персонажів-символів. Людини швабри, маятника та інших образів, що відображають різні людські стани та емоції. Також у кліпі з'являється і діджей Bloodless, екс-учасник гурту «Мозги». Більше про нову музику наступних прослушках. Мене звати RJ Анна. До нових зустрічей.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 13 населених пунктів Харківської області. Понад 9 тисяч експонатів заздалегідь евакуювали з Харківського художнього музею. 45 дітей, захисників і захисниць з Харківщини вирушили на відпочинок до Данії. Металіст 1925 змінив назву. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 13 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів 5 людей загинули, постраждали 24 людини, зокрема двоє дітей. У місті Харків під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинули четверо рятувальників ДСНС, ще шістьох поранено. Також у місті Харків загинув 39-річний чоловік, постраждали 9 жінок, троє чоловіків та однамісячна дівчинка. Ворог атакував Шевченківський, Холодногірський і Київський райони Харкова. У Харкові пошкоджено будівлю художнього музею, складське приміщення, два цивільні підприємства та багатоквартирний будинок. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 76 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 40 042 особи. На південно-слобожанському напрямку противник 8 разів атакував позиції наших підрозділів. В районах населених пунктів Гранів, Вовчанськ, Стариця та у бік Тернової та Ізбицького. На Куп'янському напрямку наші оборонці зупинили 5 спроб ворога просунутися уперед у бік населених пунктів Новоплатонівка, Новоосинове та Курилівка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. Понад 9 тисяч експонатів евакуювали з художнього музею у Харкові, який опинився під російським ударом 14 червня від початку повномасштабного вторгнення РФ. Нині вивезені твори мистецтва, серед яких відоме полотно «Запоріжці пишуть листа турецькому султанові» Іллі Ріпіна, перебувають у 4 містах України. Про це розповіла директорка музею Валентина Мизгіна. Заступник директора із господарчої частини музею Сергій Шупенко додав, що твори мистецтва вивозили у 4 хвилі. Нині в музеї готують до евакуації графічні роботи 20-го століття. За словами архітектора Віктора Дворнікова, внаслідок удару та пожежі музею буде потрібен капітальний ремонт, у будівлі втрачені покрівля та горішні перекриття. За співпраці обласної військової адміністрації Міністерства оборони України 45 дітей, захисників і захисниць з Харківщини вирушили на відпочинок до Данії. Відпочинок тривалістю 2 тижні проходитиме в дитячому таборі Life Camps. На дітей чекає знайомство з архітектурою, природою, традиціями та культурою Данії, відвідування парку атракціонів, водні розваги в басейні, екскурсії, спортивні та творчі активності. 16 червня у Салтівському районі Харкова тимчасово вимкнуть газ через ремонт мереж. Про це 15 червня повідомили у прес-службі міської філії газмережі. З переліком адрес можна ознайомитися на офіційних сторінках закладу. Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог правил технічної експлуатації систем газопостачання, сказано у повідомленні. Харківський футбольний клуб «Металіст 1925» після ребрендингу тепер має назву «ФК Харків». Про це повідомили у прес-службі клубу 15 червня. Окрім назви, змінилася також емблема клубу та колір форми. Відтепер синьо-жовті гратимуть у темно-бордовій формі. Також повідомляється, що колишній «Металіст 1925» посів 5-ту сходинку турнірної таблиці прем'єр-ліги УПЛ з 51 очком. За даними Нацбанку України, 15 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 81 копійка, євро 51 гривня 85 копійок, польський злотий 12 гривень 21 копійка. 16 червня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, місцями дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 13 градусів вночі до плюс 22 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Нова Лайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: В цей день наші пращури уважно слідкували за напрямком вітру. Якщо вітер з північної сторони, то буде ясний день. Прохолодний вітер може бути на дощ з градом. Якщо вітер з півдня чи заходу, то це до негоди. А якщо з південного заходу, то негода надовго. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +20 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: 8 ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: ЄС відкрив перший кластер переговорів для України і Молдови. США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння. Вірменія проведе військові навчання із країнами НАТО. В Україні запрацювала гаряча лінія щодо нових військових контрактів. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У Люксембурзі завершилася міжурядова конференція ЄС. У підсумку країни ЄС офіційно відкрили перший кластер переговорів про вступ України і Молдови. Напередодні всі країни Євросоюзу дійшли згоди стосовно відкриття першого кластера. США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного. Документ передбачає можливе поетапне послаблення санкцій проти Ірану в обмін на його співпрацю зі США та обмеження ядерної діяльності. Також домовленості стосуються відновлення судноплавства через Ормузьку протоку та поступового зростання руху суден у регіоні. У Вірменії з 17 по 25 червня пройдуть щорічні військові навчання «Eagle Partner 2026» за участю країн НАТО, а саме США, Франції та Греції. Про це повідомили у вірменському Міноборони. Метою навчань є підвищення рівня взаємодії підрозділів, обмін передовим досвідом, а також підвищення готовності миротворчого підрозділу.

0: у повітрі до плюс 21. На півдні загалом обіцяють без опадів та 24 тепла в середньому. На заході хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. На термометрі плюс 19. На сході прогнозують невеликий дощ та плюс 23 в середньому. У столиці України від 15 до 20 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Катерина Трінчер-Отрику, твоя мама влаштувала гучні розбірки через батьківські заборони, які зранку не додають настрій. Але Чіве з гітом Леонора пропонує забити на чужі дорікання та просто розчинитися у ніжному ритмі, де любов диктує свої правила.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

0: замість слова «сердитись» вживаємо фразеологізми «дути губи», «мати зуба», «гострити ніж» або «сипати вогнем».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

Стильний гіт від Чіва Леоноре нагадав, що іноді треба просто вимкнути зайві думки і жити в моменті. Але зараз час для серйозніших життєвих сюжетів, адже попереду на Новолайні щоденна рубрика «Історія одного дня», яка доведе, що реальність часом крутіша за будь-яке кіно.

0: одного дня на Новолайн.
1: Вівторок, 16 червня на календарі. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день сімейних грошових переказів, Міжнародний день домашніх працівників та День свіжих овочів. Щодо інших подій цього дня, то 1903 року в США Генрі Форд заснував автомобілебудівну компанію. 1920 року у Гаазі відкрився Міжнародний трибунал Ліги націй. А 1998 року вперше в прямому етері було показано пологи.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Джованні Боккаччо, італійський письменник, автор Декамерона, Ерік Сігал, американський письменник і сценарист, та Ірвінг Пен, американський фотограф.
1: З іменинами сьогодні вітаємо Яну, Костянтина, Уляну та Михайла.
2: Нехай вівторок буде сповнений радісними подіями.
0: Історія одного дня на Новолайн.

0: Спробую шаманов у своїй айауасці, намагаючись розширити свідомість. Цей ранок знайшов куди простіше рецепт бадьорості. Після перерви Боб Сінклер та Кія зі треком «I can wait». Це залікова доза чистого адреналіну для тих, кому кортить розпочати цей день на максимальних обертах.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
4: We only experience love.
1: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
5: Moon has its own music.
4: Get connected to the underground.
1: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти.

Налаштовуйся на літо. Нова лайн запалює хіт.

0: часом та рудіменту логіці алібі відчайдушно шукали виправдання своїм шаленим пригодам і заплутаним почуттям. Проте Гросу Стреком Вова після перерви розставить крапки над «і», переводячи розмову на конкретні імена та реальні земні пристрасті.
1: Харків сьогодні.
2: Працівники КСП «Харків Міськліфт» продовжують комплексну підготовку електромереж у житлових будинках комунальної власності до опалювального сезону. Такі роботи вже провели майже в 3,5 тисячах будинків. Паралельно за минулий тиждень фахівці відремонтували в міських багатоквартирних будинках 8 ліфтів. Також вони відреагували на понад 420 випадків застрягання пасажирів у кабінах, які виникали через аварійні відключення світла. Зараз у житлових будинках міста Харкова працює понад 6600 ліфтів.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: В цей день наші пращури уважно слідкували за напрямком вітру. Якщо вітер з північної сторони, то буде ясний день. Прохолодний вітер може бути на дощ з градом. Якщо вітер з півдня чи заходу, то це до негоди. А якщо з південного заходу, то негода надовго. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
11: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новолайн.

Українською іншомовні слова можна замінити. Аналогія – на подібність. Анестезія – це знеболення. Анулювати – скасувати.

часу Утрикового чітко дала зрозуміти, хто сьогодні головний у її житті та думках. А от хто стане головним героєм цього дня, для кожного з нас і що взагалі напророкували зорі, дізнаємось просто зараз у рубриці «Гороскоп».

0: Вівторок сприятиме новим завданням і робочим питанням.
1: День підходить для звичних справ та спокійного темпу роботи.
2: Близнята.
0: У цей день можуть з'явитися цікаві ідеї або пропозиції.
2: Рак.
1: Сьогодні варто приділити увагу власному комфорту.
2: Лев.
0: Підтримка рідних допоможе впоратися навіть з важкими справами.
2: Діва.
1: Сприятливий день для планування та стратегічних рішень.
2: Терези.
0: Відкрита розмова сьогодні допоможе уникнути непорозумінь.
2: Скорпіон.
1: Не витрачайте сили на другорядні речі. Сконцентруйтесь на головному.
2: Стрілець.
0: Сьогодні можливі невеликі зміни у планах.
2: Козоріг.
1: День підходить для підбиття проміжних підсумків роботи.
2: Водолій.
0: Нестандартні рішення сьогодні можуть виявитися особливо корисними.
2: Риби.
1: Спокійний підхід до справ дозволить уникнути зайвого стресу.

0: Маша Кондратенко у треку «Житем» нагадала про те, як важливо вчасно сказати найголовніші слова любові. А тим часом година вже добігла кінця, і попереду на нас чекає нова, яку ми традиційно розпочнемо разом із хвилини мовчання в пам'ять про тих, завдяки кому ми можемо жити.
1: В Україні 9 година.
2: Світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: Зеленський зустрівся з президентом Швейцарії у Женеві. Велика Британія посилює тиск на РФ. Федоров обговорив із очільником Міноборони Британії посилення української ППО. У Швеції відкрився Центр єдності українців. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Перед самітом лідерів групи семи у французькому Евіані президент України Володимир Зеленський у Женеві зустрівся з президентом Швейцарії Гіпер Меленом. Вони обговорили російські атаки, потреби України для посилення ППО та санкційні кроки партнерів проти РФ. Також речник президента Сергій Никифоров повідомив, що саміт вже триває. Незабаром туди прибуде президент Зеленський, який проведе низку двосторонніх зустрічей. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на саміті групи семи оголосив про посилення тиску на РФ. Про це повідомляє Політіко. Новий пакет санкцій буде спрямований проти тіньового флоту, а також фінансових мереж, які використовують для обходу західних обмежень і підтримки військових закупівель Росії. Також Велика Британія надасть 210 мільйонів фунтів стерлінгів для постачання збагаченого урану Україні. Це має забезпечити роботу українських АЕС протягом наступних 2 років. Міністр оборони Михайло Федоров 15 червня вперше офіційно поговорив із новим головою Міноборони Британії Деном Джарвісом. Вони домовились продовжити роботу у межах майбутньої зустрічі у форматі «Рамштайн», а також обговорили зміцнення української ППО, подальші кроки оборонної співпраці, пріоритетні потреби сил оборони та розвиток бойової авіації. У шведській столиці Стокгольмі вчора офіційно відкрився Центр єдності українців. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності. Зазначається, що там українці зможуть отримати інформаційні консультації щодо статусу тимчасового захисту, питань перебування та інтеграції в країні, працевлаштування, а також доступної підтримки для тих, хто розглядає можливість повернення в Україну. Окрім практичної підтримки, центр стане майданчиком для культурних, освітніх та громадських заходів.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 16 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 82 копійки, євро 52 гривні 4 копійки, польський злотий 12 гривень 26 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні дощитиме. На півночі очікуються помірні опади, у повітрі до плюс 21. На півдні загалом обіцяють без опадів та 24 тепла в середньому. На заході хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. На термометрі плюс 19. На сході прогнозують невеликий дощ та плюс 23 в середньому. У столиці України від 15 до 20 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях.

0: та Джованні Річі у треку «Let Me Die» занурило нас у глибокий океан палких та болісних почуттів. Але Вікторія Ніро з гітом «Питань нема» миттєво поверне до тями, доводячи, що замість зайвих страждань краще впевнено поставити жирну крапку і рухатися далі.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо зранку до вечора.
8: Лінія хітового настрою.
7: Нова Line.

0: українській мові підводять очі олівцем, а підсумки підбивають або просто підсумовують.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Літо співає тут.
0: Літо запалює на Нова Лайн.

0: Кудар-Діс Козанурила на Сухохмурі танцювальні роздуми та внутрішні лабіринти. Алла Вінокурова після перерви із світлим синглом «Люди, вірте в людей» миттєво поверне нас до життя, нагадуючи про найголовніше – тепло, підтримку та віру в тих, хто поруч.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.

0: змішувати позитив у треку «Смак печаль» нагадали про той самий гіркий післясмак складних стосунків, коли ностальгія заважає рухатися далі. Але Анна Трінчер з яскравим гітом «Півонії» замінить настрій. Після перерви, розпробовуючи ранок квітковими барвами, та доведе, що найкращі ліки від будь-якого смутку – це стильний ритм.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові оголосило жалобу за загиблими внаслідок нічного російського удару. Вона триватиме у середу, 17 червня, з опівночі до 5 години вечора, у день прощання із загиблими. Місто вшанує пам'ять співробітника Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради та 4 рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій, які потрапили під обстріл під час ліквідації наслідків атаки. У день жалоби на державних та комунальних будівлях приспустять прапори. Також у місті обмежать розважальні заходи та гучне звучання музики. Харківська міська рада та міський голова Ігор Терехов висловили щирі співчуття родинам і побратимам загиблих героїв.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: В цей день наші пращури уважно слідкували за напрямком вітру. Якщо вітер з північної сторони, то буде ясний день. Прохолодний вітер може бути на дощ з градом. Якщо вітер з півдня чи заходу, то це до негоди. А якщо з південного заходу, то негода надовго. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
8: Нова Лайн. Тримай свою лінію.
4: Барви музики Нова Лайн в твоїй.

0: Лінія хітового настрою «Нова Лайн».
1: Повний патруль на «Нова Лайн».
0: Про ліниву людину можна сказати. Ганяє вітер по світу, ні за холодну воду не береться. Боїться роботи, як собака мух.
1: Повний патруль на «Нова Лайн».
0: Протягом дня в етері «Нова Лайн». Літо гріє сонцем, а «Нова Лайн» своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Спільний гід 505 від Дорофеєва та Еліса Ісе нагадав нам, як важливо тримати божевільний темп і ловити правильні моменти. На цьому година добігає кінця, але попереду нова, яку ми розпочнемо зі свіжих новин від Вікторії Бобрової, а одразу після продовжимо слухати ваші улюблені треки. Десята ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: ППО збила 114 російських дронів. Трибунал ООН підтвердив права України в Азовському морі та Керченській протоці. В Угорщині прем'єр більше не зможе бути на посаді понад 8 років. Закінчується термін дії зимової тисячі. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вночі росіяни запустили по Україні 2 балістичні ракети і 132 ударних дрони. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. ППО вдалося збити 114 дронів, а ракети і ще 16 БПЛА влучили у 9 місцях. Зокрема, у Балаклії на Харківщині поранені 8 людей. Одна людина постраждала від атак РФ на Дніпропетровщині. А на Кіровоградщині російські дрони влучили у тваринницький комплекс. Там загинули понад 20 голів великої рогатої худоби. Арбітражний трибунал, створений відповідно до Конвенції ООН з морського права, ухвалив рішення у справі України проти Росії щодо порушень прав прибережної держави в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці. Про це повідомило МЗС України. Трибунал підтвердив, що їхній статус як внутрішніх вод України та РФ. Україна зберігає за собою всі наділені їй суверенні права. Рішення трибуналу є міжнародно-правовим підтвердженням відсутності визнання спроб РФ змінити статус окупованого Криму та прилеглих морських акваторій. В Угорщині прем'єр-міністр більше не зможе бути на посаді понад 8 років. Парламент ухвалив поправку до Конституції. Про це повідомляє уряд країни. Віктор Орбан, який був прем'єром 20 років, не зможе повернутися до влади. Також парламент поправкою ліквідував управління захисту суверенітету. Кошти, отримані в межах програми «Зимова підтримка», можна витратити до 30 червня включно. Уже в липні невикористаний залишок повернеться до держбюджету. Про це повідомила прес-служба «Дії». Користувачам також радять підтвердити, перевірити залишок національного кешбеку та використати кошти до кінця червня.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 16 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 82 копійки, євро 52 гривні 4 копійки, польський злотий 12 гривень 26 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні дощитиме. На півночі очікуються помірні опади, у повітрі до плюс 21. На півдні

0: слухати Віктор Павлік розкачував ветер гарячими ритмами синглу «Шикидим». Цей ранок приготував крутий поворот для справжніх гурманів. Після перерви «Outliers», «John Fogerty» та «Creedence Clearwater» з треком «Have you ever seen the rain» – ідеальний глибокий саунд, який додасть ранку особливого стилю та фірмового настрою.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Замість фраз «на голодний шлунок», «натощак» українською кажемо «на ще серце».
1: Радіо Нова Лайн.

0: Midas and Mars та Little Lee у треку New Vibe Hoodies засипали нас потужним фірмовим басом та сучасною клубною енергетикою. Проте гурт «Столиця» з гітом «Кучері» після перерви пропонує кардинально змінити курс, збавити оберти, увімкнути щиру романтику та зануритися у дуже ніжну і теплу атмосферу, від якої на душі стає легше.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наш етер, а хто залишається поза бортом.

0: Максим Бородін, Зефаня та Аладіно, треку «Якби не ти» занурили нас у неймовірну глибину щирих почуттів. Але Алок, Зіба та Португал Земене з гітом «Diving to the Ocean» пропонують зробити наступний крок, повністю розчинити свої емоції у океані світового драйву після перерви.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові відзначили Всесвітній день донора крові. Урочистості відбулися у обласному центрі служби крові. У заході взяли участь керівництво міста та області, представники ДСНС, правоохоронці, волонтери та самі донори. Мер Харкова Ігор Терехов подякував медикам і кожному, хто здає кров, за порятунок життів захисників та цивільних мешканців під час війни. Він також відзначив вагомий внесок працівників комунальних підприємств, які регулярно долучаються до донорства. З нагоди свята працівників центру нагородили почесними грамотами та подяками, а низка харків'ян отримала посвідчення «Почесний донор України».
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: В цей день наші пращури уважно слідкували за напрямком вітру. Якщо вітер з північної сторони, то буде ясний день. Прохолодний вітер може бути на дощ з градом. Якщо вітер з півдня чи заходу, то це до негоди. А якщо з південного заходу, то негода надовго. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
11: Заряджаємо!

Дівчину на ім'я Євгенія українською також можна називати Женя, Гена, Юхина і навіть Івга.

0: яка подарувала нам потужний заряд енергії та нагадала про силу наших музичних коренів. На цій яскравій ноті година добігає кінця, але попереду нова, яку ми розпочинаємо з новин від Вікторії Бобрової, після чого на вас чекає порція класних треків для гітового настрою цього вівторка. Одинадцята 00 в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Зеленський прибув на саміт групи семи. Українські дрони уразили НПЗ у московському регіоні. РФ застосовує РЕБ проти Starlink. Британія ввела санкції проти суден тіньового флоту РФ. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Президент України Володимир Зеленський прибув до готелю, де триває саміт групи семи. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного. Після прибуття до готелю Зеленського зустрів президент Франції Еммануель Макрон. Лідери групи семи разом із Зеленським візьмуть участь у робочій зустрічі – забезпечення миру та безпеки для України і Європи. Крім цього, президент України проведе низку двосторонніх зустрічей. Українські дрони уразили нафтопереробний завод у московському регіоні РФ, що розташований за 500 кілометрів від кордону. Інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський. Московське НПЗ має ключове значення для російської столиці та всього центрального регіону. Завод забезпечує до 40% потреб Москви в бензині та близько 50% у дизельному паливі. Також НПЗ є важливим елементом логістики авіаційного палива. Російські війська застосовують РЕБ для пригнічення Starlink. Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Флеш-Безкрестнов. Після початку атак на логістику РФ почали фіксувати роботу РЕБ проти Starlink. Комплекс створює потужні перешкоди, через що сигнал від терміналів Starlink може не проходити. Британія першою у світі ввела санкції проти суден тіньового флоту РФ, які перевозять СПГ. Під обмеження потрапили ще понад 20 інших нафтових танкерів, офіцери російської військової розвідки та три пов'язані з ними компанії, а також проти компаній з третіх країн, які постачають Росії військове обладнання. Крім того, у списку є організації, які допомагають Москві обходити обмеження та незаконно переказувати гроші, і організації, які підтримують російську енергетику.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 16 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 82 копійки, євро 52 гривні 4 копійки, польський злотий 12 гривень 26 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні дощитиме. На півночі очікуються помірні опади, у повітрі до плюс 21. На півдні загалом обіцяють без опадів та 24 тепла в середньому. На заході хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. На термометрі плюс 19. На сході прогнозують невеликий дощ та плюс 23 в середньому. У столиці України від 15 до 20 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: та дежавю і Tom Sumter нагадали, як важко іноді відпустити знайомі сценарії. Та навіщо дивитися назад, якщо після перерви можна налаштувати вибух адреналіну під гарячий сингл «Мужчина» від Альони Маргалієвої. Далі тут на Новолайні.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Новолайн.

0: Коли чогось дуже хочеться, українською можна сказати «кортить».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: You are listening to

Пивоваров та Клавдія Петрівна шаленим треком «Барабан» щойно змусили наші серця битися у прискореному темпі. А тепер час увімкнути максимальний фокус і дізнатися, що ще цікавого приховано в музичних засіках, адже просто зараз в етері рубрика «Прослушка» з RJ Анною.

0: на Nova Line.
1: Вітаю у програмі знайомства з новими треками. На черзі прем'єра від Позитіва, який повертається після творчої паузи з релізом «Не зупиняй вечірку». Це його перша музична робота з минулого року після фіту з Дорофеєвою. Артист зізнається, що свідомо взяв перерву, аби відійти від постійного тиску релізів і трендів та зрозуміти, що для нього насправді важливо в музиці. Новий трек «Не зупиняй вечірку» – це танцювальна композиція з енергійним звучанням і метафорою вечірки як внутрішнього року вперед, який не можна зупиняти. Послухаємо, а потім більше про кліп.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: «Не зупиняй вечірку» – це перший реліз позитива після довгої творчої паузи. У ній артист значно переосмислив своє місце в мистецтві і музиці. Це помітно і у відеокліпу до треку. Там можна побачити сюрреалістичну історію, де позитив постає в ролі рятівника у дивному світі персонажів-символів. Людини-швабри, маятника та інших образів, що відображають різні людські стани та емоції. Також у кліпі з'являється і діджей Bloodless, екс-учасник гурту «Мозги». Більше про нову музику у наступних прослушках. Мене звати RJ Анна. До нових зустрічей.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
4: Денний драйв на Nova Line.
0: Nova Line.

0: Гурт «Столиця» закликав справжнє сонце під магічні ритми треку «Веснянки». Ловимо цю хвилю променів та налаштовуємось на закордонний хаос, який для нас після перерви приготують Сем Фелд та Рені із треком «Пост Малон».
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові в безпечному просторі відбулись урочистості для випускників Салтівського району. З 11-класниками зустрівся міський голова Ігор Терехов. Цього року в районі школу закінчують понад 1600 учнів з 23 ліцеїв. Через безпекову ситуацію урочистості організували у форматі трьох окремих програм, об'єднаних темою «Хроніка шкільного життя». Мер привітав випускників із завершенням навчання та наголосив, що попереду на них чекає нова доросла місія. Під час заходу кращі учні, які мають високі результати в навчанні, спорті та творчості, отримали пам'ятні медалі, а їхнім батькам вручили подяки за підтримку дітей.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: В цей день наші пращури уважно слідкували за напрямком вітру. Якщо вітер з північної сторони, то буде ясний день. Прохолодний вітер може бути на дощ з градом. Якщо вітер з півдня чи заходу, то це до негоди. А якщо з південного заходу, то негода надовго. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
5: Тримайся лінії хітового настрою.
7: Новолайн.

0: Український фразеологізм «мов порох в оці» означає заважати комусь, а не нюхати пороху. Бути новачком у чомусь.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

Красунчик Алексєєв зачаровував нас своїм вокалом. У синглі «Дівчина» стрілки годинника непомітно відрахували фінал цієї години. Тож ми перегортаємо сторінку, за деяку мить дізнаємося про всі головні події від Вікторії Бобрової у випуску новин. А далі на вас чекає нова порція крутих треків тут, на Новолайні. Дванадцята 12:00 в Україні.

0: Головне в деталях.
1: Зеленський прибув на саміт групи семи. Українські дрони уразили НПЗ у московському регіоні. Україна формує на кордоні з Білоруссю нові безпілотні частини. Британія ввела санкції проти суден тіньового флоту РФ. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт групи семи. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного. Президент Франції Еммануель Макрон вже провів двосторонню зустріч із президентом України. Лідери країн групи семи та України розпочали робочу зустріч на тему забезпечення миру та безпеки для України і Європи. Крім цього, президент України проведе ще низку двосторонніх зустрічей. Українські дрони уразили нафтопереробний завод у московському регіоні РФ, що розташований за 500 кілометрів від кордону. Інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський. Московське НПЗ має ключове значення для російської столиці та всього центрального регіону. Завод забезпечує до 40% потреб Москви в бензині та близько 50% у дизельному паливі. Також НПЗ є важливим елементом логістики авіаційного палива. ЗСУ створять нові безпілотні частини на кордоні з Білоруссю і посилять бригади ТРО. Про це повідомив головком Олександр Сирський. За його словами, це рішення ухвалили, щоб підсилити оборону на півночі. Нові підрозділи БПЛА отримають техніку і зброю, щоб вести розвідку та атакувати цілі. Також у бригадах тероборони розширять використання дронів. Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти РФ. Відповідна заява опублікована на сайті британського уряду. Зокрема, вони спрямовані проти тіньового флоту РФ, мереж військових закупівель та незаконних фінансових схем, які РФ використовує для обходу міжнародних обмежень і підтримки війни проти України.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 16 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 82 копійки, євро 52 гривні 4 копійки, польський злотий 12 гривень 26 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні дощитиме. На півночі очікуються помірні опади, у повітрі до плюс 21. На півдні загалом обіцяють без опадів та 24 тепла в середньому. На заході хмарно з проясненнями та трохи дощитиме, на термометрі плюс 19. На сході прогнозують невеликий дощ та плюс 23 в середньому. У столиці України від 15 до 20 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут.

0: Just the way you are від Мілки та Девіда Гетти заставив високу планку. Та Калуш і Береза після перерву колаборації Бульбашки наочно доведуть, що наші хлопці вміють робити стиль, під який хочеться відпустити всі турботи і просто відриватись наповну.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Заряджаємо! Зранку до вечора!

Краще казати не в більшості випадків, а здебільшого. Не в основному, а переважно. Не приміром, а наприклад.

0: Віталій Козловський з солодким та греливим гітом «Піна Колада» влаштував нам справжню тропічну відпустку посеред дня. Але Денора з треком «Іфон Лію» після перерви пропоную кардинально змінити курси, перенестися з гарячого пляжу у простір стильного, глибокого європейського вайбу. Тут на перший план виходять інші емоції, гарна ностальгія, фірмовий електричний ритм та магічний вокал, який змусить це забитися частіше.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Новалайн.

0: Калуш у своєму спільному треку «Дощ» занурили нас у глибоку, проникливу атмосферу щирих роздумів. Проте Альона Омаргалієва з гітом «Мужчина» після перерви пропонує кардинально змінити курс, розігнати всі сірі хмари і додати ветер «Нова Лайн» справжнього вогню.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: В цей день наші пращури уважно слідкували за напрямком вітру. Якщо вітер з північної сторони, то буде ясний день. Прохолодний вітер може бути на дощ з градом. Якщо вітер з півдня чи заходу, то це до негоди. А якщо з південного заходу, то негода надовго. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Взагалі це Новолайн.
10: Якщо що.

0: Українською правильно казати і харківці, і харків'яни, а також одесці та одесити, сумці та сумчани.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Літо ритмує далі на Нова Лайн.
2: Мене не чекав, навіть не сподівався. А я пройшла в твоє життя, щоби ти мною милувався. Я загадала собі сон, щоби два серця були.

чуєш головне і відчуваєш.

0: поки саунд віч на віч, відтворчі гарно закривають цю годину, а попереду на нас чекає нова, де вже будуть абсолютно інша швидкість, адже естафету перехоплюють Катіони Локціони з денним драйвом. Попереду лише класні треки та максимальний позитив. А з вами сьогодні була RJ Лілі, я кажу вам па-па і бережіть себе.
1: Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.
2: Тринадцята година в Україні.
1: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
2: Привіт, Локтіон.
3: Привіт, Катіон.
2: Вриваємося у другий робочий день драйвово.
3: З фактами про цю дату, рецептом і привітами.
2: А краще б вривались на пляж.
3: Альон, ти це сказала вголос.
2: Тоді всім хорошого настрою, а відпочивальникам ще й смачних коктейлів.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: А кличе маму на допомогу. Швидше ділиться з нею емоціями, бо це кохання, про яке хочеться кричати на весь світ. А вже за мить коротко скажемо для всіх слухачів, чим ця дата увійшла в історію. Події, відкриття та іменинники в етері денного драйву просто зараз. Лишайтесь з нами.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Отже, вівторок, 16 червня на календарі, і сьогодні у світі відзначають
2: Міжнародний день сімейних грошових переказів, Міжнародний день домашніх працівників та День свіжих овочів.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1903 року в США Генрі Форд заснував автомобілебудівну компанію. 1920 року у Гаазі відкрився Міжнародний трибунал Ліги націй, а 1998 року вперше в прямому етері було показано пологи.
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Джованні Боккаччо, італійський письменник, автор Декамерона, Ерік Сігал, американський письменник і сценарист, та Ірвінг Пен, американський фотограф.
0: А з іменинами сьогодні вітаємо Яну, Костянтина, Уляну та Михайла.
2: Нехай вівторок буде сповнений радісними подіями.
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: чекати слушного моменту, а діяти прямо зараз. Про це трек Джері Хейл. У світі, де складно будувати плани на завтра, лишається тільки сьогодні. Саме йому кажемо привіт і рухаємось до буденних справ. Мов'ю від Бурак Єтер, Кості та Лавді.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Хітовий настрій – це лінія «Новолайн».

чи знали ви, що кріп – це зелень для салату? А окріп – дуже гаряча вода. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: Танцювати в одному ритмі роботи, відпочинку або кохання. Ритм задають Бурак Єтер, Кості та Лавбі свіжим треком. На ми задамо смачного настрою. Якщо думали, що приготувати, друзі, маємо ідею. Сподобається не всім, але спробувати варто. Інакше для чого ми з Юлією тут стараємося? Ну
1: слухай радіо і фіксуй оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо Нова Лайн.
0: 13:23 в нашій студії, і сьогодні ми приготуємо часникові стрілки. Варіантів їхнього використання чимало, але наразі делікатес. Часникові стрілки по-корейськи. Це корисна і в міру пряна закуска.
2: Тож, спершу підготуйте такі інгредієнти. Одна велика морквина, 400 грамів стрілок часнику, 2 чайні ложки корейської приправи, чайна ложка уцту і стільки ж цукру, столова ложка олії, щіпка солі та кунжут для прикраси.
0: На плиті доведіть до кипіння каструлю з водою, промийте стрілки і наріжте брусочками довжиною близько 3 см. Покладіть у киплячу воду і варіть десь 3 хвилини, потім відразу промийте під краном.
2: Далі розігрійте олію на сковороді, викладіть туди стрілки і обсмажуйте 5 хвилин, постійно помішуючи. Моркву натріть на корейські терці. Перемішайте зі стрілками, сіллю, цукром, приправою, оцтом. Якщо хочете зробити гостріші часникові стрілки, рецепт можна доповнити порошком перцю чилі. Готовий салат залиште на ніч, промаринуватися і посипте кунжутом при подачі.
0: А найкраще, друзі, цей обід смакує, звісно, в компанії денного драйву. Тож усім смачного вівторка!
1: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Літо гарячих хітів на Нова Лайн.

0: Якщо любите швидкість так само, як Джастін Бібер, то вам до нього. Його автопарк – один із найдорожчих серед зірок. Rolls-Royce, Audi, Cadillac, Ferrari та інші авто. Певно, від цього переліку у Дорофєвої посилився хардбіт, бо вона теж любить поганяти. Тож рушаємо з неї в денний драйв.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.
4: Special read. Special people in a special place.
5: We only experience love.
4: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe. Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Радіо Nova Line.
6: Hot summer with hot hits.

Новалайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.

0: У Козловського вірш Івана Франка. Минулоріч він перезапустив цей хіт, зробив його більш зрілим і насиченим. І відтепер ми знаємо, друзі, що попереду коротка перерва на лимонад, а опісля візьмемось за танці разом із Камалією. Тому лишайтесь разом з нами у денному драйві.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: В цей день наші пращури уважно слідкували за напрямком вітру. Якщо вітер з північної сторони, то буде ясний день. Прохолодний вітер може бути на дощ з градом. Якщо вітер з півдня чи заходу, то це до негоди. А якщо з південного заходу, то негода надовго. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Заряджаємо.
7: You are listening to Novoline Radio Station.

0: В українській мові немає форми слова «вибачаюсь». Кажемо «вибачте», «пробачте», «перепрошую», «даруйте».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Лукою.

0: зранку танцюйте. Нема настрою без причини, теж танцюйте. А якщо в одній руці лимонада, в другій телефон для привітів, то взагалі ідеально. Покращимо ваш настрій привітаннями. Перші у денному драйві чекайте за мить і запалюйте нові.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 13:54. Перші привіт зараз у нашому денному драйві, який Юлічка озвучить краще за всіх.
2: Дякую. Шановний Олександре Васильовичу, від усього колективу хірургії прийміть найщиріші вітання з днем народження. Бажаємо вам міцного здоров'я, невичерпної енергії, професійних успіхів та легких робочих днів. Нехай у вашому житті завжди будуть повага колег, вдячність пацієнтів і добробут у родині. З повагою та найкращими побажаннями, ваші троє підопічних з колективу хірургії. І ще передайте привіт Денчику Богодухів. Дякую за прикольну музику. Завжди слухаю вас в авто. Написав нам Юрій.
0: Друзі, а ви слухайте нас просто зараз. Працюєте, танцюєте, що б не робили, просто слухайте. Для того ми з Юльчиком тут і говоримо так багато. Нас новими вітаннями чекайте нас уже за годину. І самі уважно слухайте координати для надсилання привітів протягом усього денного драйву.
2: У наступній вітальній рубриці почуємось о 14:50.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість зв'язків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: літні дні у компанії красунчика Кішем трек його в реміксі Плеєва. Що пішло, те не повернути, тож постарайтесь зробити це літо приємно, незабутнім. І будемо раді, як щоденний драйв у цьому вам допоможе. Нова година стартує незабаром на одній хвилі. Катюн з Лаптіоном. Чотирнадцята година зараз.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт.
2: Привіт, Катіон.
0: Юль, коли плануєш генеральне прибирання?
2: Коли в мене буде багато вільного часу і грошей.
0: А ми скоро розкажемо, як легко і недорого відібрати подушки влітку.
2: А ще прочитаємо ваш гороскоп і привіти. Це приємніша процедура.
0: Юль, а як щодо подушок?
2: Та розкажемо.

Чуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line

з Юлею фанатіємо від одних і тих самих речей – чистоти і порядку. Саме тому драйвимо ваші справи, але зараз про інше, друзі. Гороскоп зазвичай дає гарний напрям для роботи або ж відпочинку, тому радимо послухати його і вам, і Альоні Маргалієвій.

0: Вівторок сприятиме новим завданням і робочим питанням.
1: Телець.
0: День підходить для звичних справ та спокійного темпу роботи.
1: Близнята.
0: У цей день можуть з'явитися цікаві ідеї або пропозиції.

0: Сьогодні можливі невеликі зміни у планах.
1: Козоріг.
2: День підходить для підбиття проміжних підсумків роботи.
1: Водолій.
0: Нестандартні рішення сьогодні можуть виявитися особливо корисними.
1: Риби.
2: Спокійний підхід до справ дозволить уникнути зайвого стресу.

0: змінюється генетично, кажуть вчені. Тепер зрозумілий сенс нового треку Вікторії Ніро. Я просто маму, бо його почуємо далі.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Хітовий настрій – це лінія «Новолайн».

0: В українській мові краще наголошувати цілодобовий, стовідсотковий, одноразовий, наскрізний.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Лотовою.

0: всі питання до виробника, тобто до батьків. Зазвичай так можна відповідати незадоволеному чоловіку. Я просто в маму, каже Вікторія Ніро, йде знімати стрес прибиранням. Про свіжість подушок поговоримо далі у денному драйві.
1: Дім, прання або прибирання. Домашні справи на Нова Лайн.
0: 14.22 у нашому денному драйві, і сьогодні розберемося, як випрати подушку від жовтих плям і повернути її свіжість менш, ніж за годину, Юлічка. Mm-hmm. І безкоштовно, ну майже. Якраз в літній сезон, коли можна прати побутові речі і так, щоб їх не зіпсувати.
2: А причина, через яку подушки з часом втрачають свіжість, досить проста. У них поступово накопичується піт, шкірний жир і пил, через що з'являється неприємний запах. Великі подушки прати складніше, і ми відкладаємо їхні прання, боячись зіпсувати наповнювач. Тож, якщо подушка занадто об'ємна, краще не перевантажувати пральну машину і вибрати ручне прання, а більш компактні можна прати в барабані.
0: Спочатку подушку варто добре вибити на свіжому повітрі, щоб прибрати накопичений пил. Потім її можна замочити в теплій воді з додаванням антисептичного засобу та м'якого дігтярного мила. Це допомагає освіжити тканину та усунути запахи. З потом добре впорається суміш гелю з порошком одночасно, а щоб зменшити кількість піни, як не дивно, можна додати зовсім не багато засобу для миття посуду, тому що я думала навпаки. Збільшується кількість піни. Далі ж, оптимальна температура близько 40 градусів, а режим краще вибирати для щільних тканин. Він ефективніше справляється з об'ємними речами.
2: А замість кондиціонера можна спробувати ополіскувач для порожнини рота. Він надає легкий м'ятний аромат не тільки вашому роту і відчуття свіжості після прання. А після завершення циклу бажано зробити додаткове віджимання сухим рушником, щоб швидше прибрати вологу і не дати наповнювачу збитися в грудки.
0: І нехай, друзі, спиться добре на чистих подушках. Mm-hmm. І, звісно, підхити Nova Line FM.
1: Домашні справи на Nova Line. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість зв'язків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Чувака трек народився під час гастролей, коли він сумував за домом, родиною та друзями. Вони – наша головна підтримка і наш ендорфін. Його, до речі, цьому вівторку додасть «Як так далі».
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.

0: хто зараз.
1: Радіо Нова Лайф.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: означає співчутлива і світла, але сама доля до неї такою не була. Наш дім там, де ми, така нова реальність для неї і для нас, яку розділяє співак Чів. А дві дівчинки зберуть речі і вирушать у далеку подорож за кілька хвилин. Білик та Кондратенко у денному драйві вівторка.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: В цей день наші пращури уважно слідкували за напрямком вітру. Якщо вітер з північної сторони, то буде ясний день. Прохолодний вітер може бути на дощ з градом. Якщо вітер з півдня чи заходу, то це до негоди. А якщо з південного заходу, то негода надовго. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Нова Лайн. Тримай свою лінію.

Українською неправильно казати халатне відношення. Кажімо, недбале ставлення. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: маленька дівчинка хоче поспати і просто цілий лінивий день без планів. Гадаю, дві дорослі співачки мене підтримають. Це Маша Кондратенко та Ірина Білик. Четверта дівчинка вже готова передати нові привіти, тому готуйтесь, друзі, ловити їх на радіохвилях. Тобто кличте своїх близьких і колег.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 14.53 у денному драйві, отже, час свіжих денних вітань.
2: Отже, привітик моїй подружці Анюті. До зустрічі ввечері. Поп'ємо айс-лате та попліткуємо, написала Ангеліна. І ще вітаю сусіда дядю Павліка з днем народження. Бажаю вам міцного здоров'я на довгі роки. Нехай ваші онуки радують вас своїми досягненнями. І нехай нарешті ваша абрикоса принесе найсмачніші плоди. Сусідка Юлія.
0: Знаєш, про що я подумала, Юля? Про Віктора Павліка.
2: Чого?
0: Ну, тому що Павлік.
2: Зрозуміло.
0: Ну, а абрикоси, не знаю, там як склалося. Друзі, десь за годину чекайте нових повідомлень. Почуємось о 15.50 з теплими привітами. А вам бажаємо легкого настрою і, звісно, приємної роботи.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн. Нова Лайн.

0: Радіо НАТ, проєкт Кокеп цікавиться, чи готові до нової драйвової години. Ми з Юльчиком завжди готові щось розказати або підказати, тому робимо все поступово. У новій годині буде теж цікаво і весело. Так агітуємо вас лишатись на літній хвилі денного драйву з хвилею Нова Лайн ФМ. За часом.
1: Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт, Локтіон.
2: Привіт, Катіон.
0: Отже, почнемо нову годину з позитиву, а продовжимо в кіно.
2: Боюсь, що керівництво не оцінить наші плани.
0: Зате слухачі оцінять те, що розкажемо далі.
2: Тому не затягуємо. Легкого вівторка, друзі.

0: Надсилаєш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line

0: За мить розказати гарну новину, яка, як план, звучить ідеально. Натякаю, що вона буде про роботу, точніше про її зменшення. А ще скажу, що у вільний час можна буде слухати цей трек під назвою «Тонто» від діджея Снейка, Джей Балвін та Райана Кастро. Далі почуєте всі деталі на хвилі Нова Лайну.
1: В цю мить, саме зараз, час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Нова Лайн.
0: 15.03 у студії і така інформація.
2: Чотириденний робочий тиждень виявився на 40% продуктивнішим за звичайний. Одразу кілька великих досліджень показали, що в такому графіку співробітники починають працювати ефективніше. Вчені пояснюють це просто. Люди менше вигорають, краще висипляються, частіше проводять час із сім'єю та встигають повноцінно відпочити.
0: Вигоду вже помітили й самі компанії. Після переходу на чотириденний робочий тиждень плинність кадрів скоротилася на 57%, а середня виручка компанії зросла майже на 1.5%. Ось воно, Юля. А я завжди казала, що понеділок має бути вихідним.
2: Та й у вівторок теж не завадило б відпочити.
0: Юля, натякаєш на триденний робочий тиждень?
2: Альо, навіть не натякаю, а кажу прямо. А ми з тобою можемо принести себе в жертву науці та взяти участь у цьому експерименті.
0: Ох, на що ж тільки не підеш заради користі людству?
1: Цю мить, саме зараз, час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Нова Лайн.
3: Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву Нова Лайн.

0: Вівторок, друзі, поки вівторок, але п'ятниця дійсно все ближче. Її наближають Уляна Шуба та Міша Крупін. Ця парочка сама влаштує вам вихідний. Це мій трек, який звучанням врятує вас від нудної роботи уже за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Пісня за піснею на Новолайн.

Українською при висловлюванні думки замість фрази «я рахую» кажемо «я вважаю», «я думаю», «я гадаю».

0: 20 років, а все ще трошки залежалось, отримує нове життя. Мерд Брейн, Зей Саунд та Рейчел Морган Перрі вдихнули нове звучання і трошечки ностальгії для міленіалів. Переключимось далі на фільм жахів, щоб не заплакати.
1: Кіноафіша. Нова Лайн.
0: 15.21 в нашій студії. Сьогодні поговоримо про трилер «Обсесія» або «Одержимість». Це американський фільм жахів режисера Карі Баркера, знятий за його власним сценарієм. Головні ролі виконали Майкл Джонстон та Інде Наварет.
2: За сюжетом, романтик Беар давно закоханий у свою подругу дитинства Нікі. Однак дівчина не відповідає йому взаємністю, вважаючи його просто другом. Якось до рук Беара потрапляє чарівна паличка. Просто з інтересу він загадує бажання, щоб Нікі покохала його. Результат змушує хлопця пошкодувати про це, тому що відносини з Нікі перетворюються на справжній жах.
0: Рейтинг фільму на сайті агрегаторів рецензій складає 8 з 10. Критики теж оцінили напружені сцени та відзначили, що фільм показав ідеальне поєднання гумору та жаху. Одні сцени викликають сміх, інші можуть серйозно налякати. Також похвалили винахідливе дослідження заїждженої теми бажань. Отже, друзі, квитки беріть вже зараз, на Юлю не розраховуйте, вона таке не любить.
2: Чому? Наче дуже класний опис, можливо, піду.
0: Ага.
2: Друзі, і слухайте класну музичну добірку на Новолайні.
1: Будь в тренді кінопрем'єр на радіо Новолайн. Кіноафіша. Почуй свій привіт на Новолайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платні звітки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Новолайн.

0: Власне перевтілення легендарної української пісні, яка свого часу прославила Назарія Яремчука. Небесні стажари вічні, як і наступний хіт, що пережив не одне десятиліття і досі звучить свіжо. Take on me, Вітаха тут згодом.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: В цей день наші пращури уважно слідкували за напрямком вітру. Якщо вітер з північної сторони, то буде ясний день. Прохолодний вітер може бути на дощ з градом. Якщо вітер з півдня чи заходу, то це до негоди. А якщо з південного заходу, то негода надовго. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

0: На молодіжному сленгу аб'юз – це маніпулятор або навіть насильник. Кринж – це сором. Фідбек – відгук. Хейт – негативне ставлення. А треш – це жах.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
2: Радіо палкого
1: літа. Це Нова Лайн.

0: Легендарний хіт 80-х від гурту «Аха». «Дай мені шанс, take on me» – це трек про те, що інколи важливо ризикувати. І якщо за цим ризиком справжнє кохання, ви не пожалкуєте про скоєне ніколи. Це ж стосується вітань, які вже потрапили у наш денний драйв. Найсвіжіші ми передамо вже зараз, тому готуйтеся послухати, друзі.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 15:52 у денному драйві, і привіти на цю хвилину такі, Юля.
2: Так, передайте привіт у Валки моїй родині, мамі Ані і татові Вані. Дуже хочу приїхати до вас на ці вихідні. Не обіцяю, але постараюсь. З вас кілограм черешні. Люблю, Маша.
0: Якщо у Маші не вийде, я готова за кілограм черешні.
2: Поїдемо, да? Нам близько. І ще вітаю всіх садівників, які давно чекали дощу. Нарешті, нехай все росте. Від Павла Олександровича.
0: А тут уже Павло Олександровичу, вибачайте, тут уже самі. Ну, нема черешень, немає допомоги.
2: Точно.
0: Друзі, нові радіопривіти традиційно почуєте десь за годину.
2: Це будуть останні вітання на сьогодні. Ловіть їх після 16:50.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.
3: Це твоє літо, радіо Нова Лайн. І з Нова Лайн танцюй, танцюй.
1: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: Кучерявим присвячується авторський переспів народної композиції від Христини Соловій. Приємним спогадом він лишається у цій денній годині. А в наступній слухаємо актуальні новини про події цього вівторка. Денний драйв теж буде, тому і ви лишайтесь на літній хвилі Нова Line FM. Шістнадцята 01 в етері.
1: Головне в деталях.
2: Зеленський розповів, про що говорили на зустрічі Великої сімки. Дональд Трамп позитивно поставився щодо надання Україні ліцензії на виробництво антибалістичних ракет. Канада запровадила санкції проти тіньового флоту РФ. Суд у Росії засудив двох військовополонених азовців. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі групи семи за участю України партнери підтримали українські позиції та ключові потреби держави. За його словами, йшлося, зокрема, про енергетичний пакет, посилення протиповітряної оборони, додаткові ракети «Петріот», а також про ліцензії та можливості збільшення виробництва. Окремо президент повідомив, що Україна має можливості для спільного виробництва дронів з Канадою. За його словами, сторони також говоритимуть про співпрацю в енергетиці. Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом на полях саміту у Франції. Президент України опублікував фото із зустрічі і підписав: «Завжди важливо координувати позиції». За словами Зеленського, Дональд Трамп позитивно поставився до прохання України надати ліцензії на виробництво протибалістичних систем і ракет. Окремо президент повідомив, що Франція допоможе відбудувати саркофаг у Чорнобилі після російських ударів по АЕС, а Швейцарія допоможе з відновленням об'єктів Києво-Печерської лаври. Канада запровадила санкції проти понад 160 суб'єктів, пов'язаних із тіньовим флотом РФ. Про це на полях саміту G7 сказав прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Крім того, за його словами, в Україну прямує пакет комплектів протиповітряної оборони в рамках програми «Пьорл». Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив двох українських військовополонених азовців. Про це пише російське опозиційне видання «Медіазона». 29-річного Дмитра Лебедєва суд визнав винним за статтями про участь у терористичній спільноті та навчання тероризму. Через службу в полку «Азов» йому призначили 17 років тюрми. А 45-річного Василя Мухіна засудили до 20 років колонії суворого режиму. За даними російської прокуратури, він служив у «Азові» з 2015 року і потрапив у полон у травні 2022-го.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 16 червня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 82 копійки, євро – 52 гривні 4 копійки, польський злотий – 12 гривень 26 копійок.
1: Про погоду.
2: 17 червня в Україні триматиметься волога та трохи прохолодна погода. На півночі від 12 до 21 тепла та іноді дощитиме. На півдні загалом буде сонячно та плюс 26. На заході подекуди прогнозують невеликий дощ та плюс 22 в середньому. На сході невеликі опади, місцями на термометрі плюс 22 максимум. У столиці України малохмарно та від 13 до 22 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт тобі. І тобі привіт, Катіон. Попереду година драйвових жіночих розмов.
2: Тож спершу поговоримо про загальні правила знайомства, а потім послухаємо новий трек «Позитива».
0: Тут насправді зв'язку немає, а останні привіти у годині є. Пишіть їх якомога швидше.
2: І кайфуйте від хітів якомога більше.

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: прошепотіла щось на вушко, і Голубенко теж вкохався. Тихим кроком рухаємось все ближче до вечора, але ще не всі справи зроблені. Компанію для них складе гаряча Анна Трінь через новим треком про майбутню свекруху. Впевнена, друзі, що ваша не така.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо! Заряджай!

0: Чорниця – це ягода, а черниця – це монахиня.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Драйв. Денний драйв.
2: З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
4: Це Нова Лайн.

0: пропонуємо, що спершу обираємо собі свекруху, а потім чоловіка. Анна Трінчер вже набила власні гулі, і тому, напевно, теж так робить. Але навіть зі знайомствами не все так просто. Тож за мить поговоримо, як зробити, щоб воно пройшло добре і безпечно.
1: Жіночі поради. Ага. На Нова Лайн.
0: 16:21 в студії Нова Лайн FM. І сьогодні поговоримо про актуальні правила знайомств. Ці поради загалом корисні як для знайомств офлайн, так і в інтернеті. Але перед цим, Юлічка, я тебе спитаю, як ви познайомились зі своїм чоловіком?
2: Ну, дуже банально. Можливо, для когось, а можливо...
0: Та неважливо, розказуй вже.
2: А що розказувати? Ну, зараз будуть сумувати всі студенти, тому що це було студентське життя дуже яскраве. Тому ми зі студентських
0: років. Ви в одній групі навчались?
2: Так, ми навчалися в одній групі.
0: І він такий молодець, побачив таку красуню, і перший схопив.
2: А як?
0: Давай далі.
2: Далі. Друзі, а ми розкажемо про поради. Отже, насамперед, визначте власну мету. Чітко розумієте, чого ви шукаєте. Серйозні стосунки, нові друзі чи просто легке спілкування.
0: Так, навіть заради цього можна знайомитись, і багато додатків для цього є. Далі, будьте щирими. Справжня зацікавленість інтересами іншої людини приваблює набагато більше, ніж спроби здаватися ідеальним. І це ти розумієш з часом. Тому що коли ти щирий, кажеш, не люблю я, не знаю, ходити багато, не люблю я дивитись фільми. І все, на цьому ви сходитесь або розходитесь.
2: Зрозуміло. І ще, починайте легко. Замість шаблонних фраз використовуйте контекст. Обстановка навколо, якщо це знайомство в реальному житті, або деталі з анкети, якщо це за стосунок.
0: От уявляєш, ви приходите, ти приходиш на побачення, людина сидить повністю мокра, таке, ой, а щось дощ був? Це використовуємо контекст.
2: Давай тебе зігрію, да?
0: Так, не затягуйте перший контакт, уникайте довгих монологів про себе, а ми любимо поговорити про себе з віком і про всі свої хвороби. Встановіть легкий контакт, запропонуйте обмінятися соцмережами для початку, або випити кави та продовжити спілкування пізніше.
2: А ще слухайте уважно, ставте відкриті запитання, які передбачають розгорнуту відповідь. Це дає відчуття безпеки та формує симпатію.
0: А також шукайте спільні інтереси. Записуйтесь на курси, танці, розмовні клуби, відвідуйте заходи, просто ходіть. Ви зрозуміли. Так легше знайти людей зі схожими цінностями.
2: І ще, не оминайте онлайн-платформи, використовуйте сучасні застосунки. Статті з порадами на різних платформах можуть допомогти краще розібратися з алгоритмами та правилами безпечних побачень. До речі, Альона, тобі це знадобилося в твоєму
0: випадку?
2: Ти
0: красиво підвела. Знаєш, так, що я з чоловіком познайомилася завдяки мобільному застосунку. І не лише я, це гарна історія, і таких багато насправді, тому в мене якось так склалося. Але зараз моя незаміжня подруга сидить в цих застосунках, це просто жах. Там різні історії бувають, мені здається, з віком, і ситуацію якось трошки погіршилося, але по-різному бувають, навпаки, зустрічаються там потусити.
2: Отак. Добре. Буду мати на увазі для своєї доньки. Далі. Що в нас далі?
0: Безпека в нас понад усе завжди. Тут взагалі окрема історія, але я не хочу публічно її розповідати. Перші зустрічі завжди призначайте у людних, відкритих місцях. Це можуть бути кав'ярні, громадські простори, головне не зупинка, різні.
2: На всяк випадок, так?
0: Так, завжди, щоб вас бачили люди, завжди.
2: І наостанок, що ми можемо сказати, фільтруйте контакти. Не витрачайте час на людей, які порушують ваші особисті межі або проявляють токсичність.
0: Так і можна сказати, ти токсичний. Але, Юля, бачиш, ми от обидві токсичні, досі з тобою працюємо. Як так складається?
2: Судьба.
0: Друзі, нехай у вас все складається в особистому житті. І, звісно, було б чудово, якби під музику Нова Лайн FM. Жіночі поради на Нова Лайн.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: серцем. На його найкраще лікує музика і нові пристрасті. Якщо це два в одному, найкращий варіант для вільного літа. Після цього свіжого треку слухаємо ще один від позитива у прослушці денного драйву.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.

0: на Новолайн.
1: Вітаю у програмі знайомства з новими треками. На черзі прем'єра від Позитіва, який повертається після творчої паузи з релізом «Не зупиняй вечірку». Це його перша музична робота з минулого року після фіту з Дорофеєвою. Артист зізнається, що свідомо взяв перерву, аби відійти від постійного тиску релізів і трендів та зрозуміти, що для нього насправді важливо в музиці. Новий трек «Не зупиняй вечірку» – це танцювальна композиція з енергійним звучанням і метафорою вечірки як внутрішнього руху вперед, який не можна зупиняти. Послухаємо, а потім більше про кліп.
0: Прослушка. Прослушка на Новолайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Не зупиняй вечірку. Це перший реліз позитива після довгої творчої паузи. У ній артист значно переосмислив своє місце в мистецтві і музиці. Це помітно і у відеокліпу до треку. Там можна побачити сюрреалістичну історію, де позитив постає в ролі рятівника у дивному світі персонажів-символів. Людини-швабри, маятника та інших образів, що відображають різні людські стани та емоції. Також у кліпі з'являється і діджей Bloodless, екс-учасник гурту «Мозги». Більше про нову музику у наступних прослушках. Мене звати RJ Anna. До нових зустрічей.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.
2: Ну що, Юлічка, наша вечірка тільки починається. Я сподіваюся, ми сьогодні швиденько, але динамічно. Отже, ваша думка.
3: Отже, моя думка, позитив повернувся дуже несподівано.
2: Ура! Вітаємо його.
3: Так, вітаємо. Я нічого поганого не можу сказати, тому що ти бачила той кліп, що він робить з тими, хто не хоче крутити його платівку.
2: Страшно.
3: Страшно. Так, тому що дуже гарний кліп, дуже гарна музика, дуже
2: Юля,
3: в стилі позитива.
2: Не загрожує.
3: А ти подивись.
2: Я бачила.
3: А насправді позитивно. Я не знаю, чому таке виправдання, що це там метафора внутрішнього стану людини. Це про те, що в кожного є своя справа, мрія або відчуття, яке запалює зсередини і рухає вперед. Про імпульс, якому важливо довіряти, який не варто зупиняти. Дуже якесь таке, дуже воно... непросте, на мою
2: думку.
3: Це
2: набагато простіше, так?
3: Набагато простіше. Танцювати, не зупиняти вечірку, позитив в своєму стилі.
2: Інколи трек – це просто трек. Щось неважке, динамічне, легке, для того, щоб звучало фоном. Чому ні? Ну, це має право бути і має право співати позитив. Ми, звісно, не ті, хто має йому забороняти або дозволяти, але ну, мені теж здається, що не варто якось ускладнювати або шукати якісь глибокі сенси там, де їх, можливо, навіть не немає.
3: Мені теж так здається,
2: так от,
3: що не треба.
2: Кліп прикольний, позитив там такий діловий, можете подивитися. Я б сказала, кліп більше для дорослих, тому що там і трохи акторської гри, і такої динаміки, і product placement-у теж, ну там це така свого роду реклама у кліпі присутня. І там соло-танець позитива. Я не додивилася останній фрагмент, але я вже підозрюю, чим воно завершиться. І не так важливо, насправді. Тому що, якщо ви хочете слухати, головне, що музика. Кліп – це фоном, знову ж таки, більше музика. Так от, непогано можна послухати. Позитив на позитиві повернувся. І, до речі,
3: нарешті.
2: Він автор цієї композиції майже повністю. І слова, і музика належать йому, якщо я правильно помітила в описі. Втім, неважливо, друзі, позитива ви точно почуєте. Більше позитиву ви ще почуєте у денному драйві. Я не можу це не сказати.
3: Це
2: друзі,
3: точно.
2: Тому почуємося на хвилі Nova Line FM.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Лок.

0: Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Літо гріє сонце, а Нова Лайн своїми піснями. Ритмуємо далі.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: зв'язок із аудиторією тримає мама Ріка. Часто виходить в сторіс, коментує відео і просто присутня у житті фанів. Але наш зв'язок обірветься на кілька хвилин, щоб послухати наступний дуже ритмічний сингл Rough та The Colors із синглом The Riddle.
1: Харків сьогодні.
2: У підземних школах Харкова триває серія майстер-класів із вуличних культур. Команда громадської організації Street Culture організувала для учнів ліцеїв інтерактивні заняття, де знайомить дітей із діджеїнгом, каліграфією та брейкінгом. Раніше в одному з таких підземних просторів також відбувся майстер-клас із стріт-воркауту. Атлети із спортивного клубу Bar Stylers продемонстрували школярам складні елементи та розповіли про особливості тренувань.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: В цей день наші пращури уважно слідкували за напрямком вітру. Якщо вітер з північної сторони, то буде ясний день. Прохолодний вітер може бути на дощ з градом. Якщо вітер з півдня чи заходу, то це до негоди. А якщо з південного заходу, то негода надовго. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Новолайн.

0: Людину з великими очима українською називають окань.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: Colors.
1: В оригінальному треку The Riddle вже понад 40 років, а саме цій версії від Raf та The Colors трохи більше 3 місяців. Свіжачок, можна сказати, не з італійською пристрастю. Так само палко прозвучать останні привіти слухачів денного драйву, до яких лишаються секунди.
2: Час привітань на Nova Line.
1: 16:52 у денному драйві. Час передавати завершальні привіти. Вівторка, Юльчик, ваш вихід.
3: Отже, передаю палки вітання чоловіку Роману. Скучила за тобою та чекаю ввечері. Знаю, що повертаєшся з відрядження та слухаєш в авто. Твоя Світуля. І ще важкий видався день. Хочу побажати всім, хто чує вас зараз, хорошого вечора з рідними або друзями, або улюбленцями від Сашка.
1: А я ще додам, або з Nova Line FM. Звісно, не буває завжди нудним. Саме на цій приємній ноті завершуємо денний драйв вівторка.
3: Почуємось вже завтра з 13:00 на літній хвилі Nova Line FM.
1: Тож гарного вечора тобі, Локтіон.
3: До зустрічі, Катіон.
2: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line.

0: слухала на Окера та Мік про той особливий момент, коли між двома людьми виникає сильне почуття. Бо часом однієї ночі достатньо, щоб зрозуміти, що цей стан хочеться продовжити навічно. Ловіть його з музикою Nova Line FM, а у новій годині слухайте інформаційний випуск. В Україні.
1: Головне в деталях.
2: Трамп позитивно відреагував на прохання України про додаткові ракети і ліцензії на їх виробництво. Франція допоможе відновити саркофаг Чорнобильської АЕС, а Швейцарія – Лавро. Канада вводить санкції проти РФ. Суд у Росії засудив двох військовополонених азовців. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Дональд Трамп позитивно відреагував на прохання України щодо додаткових поставок ракет, так і щодо надання ліцензій на виробництво протибалістичних систем і ракет. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він також зазначив, що Україні та Європі необхідно працювати над створенням власної потужної системи протиракетної оборони. Водночас Зеленський наголосив, що вона має бути дешевшою за сучасні аналоги. Інакше нам просто не вистачатиме можливостей. Франція вирішила допомогти з відновленням саркофага над четвертим реактором Чорнобильської АЕС, який пошкодили удари росіян. Також швейцарські спеціалісти допоможуть з відновленням Києво-Печерської лаври після атаки Росії 15 червня. Про це Володимир Зеленський повідомив під час саміту Великої Сімки. За словами гендиректора Національного заповідника Києво-Печерська лавра Максима Остапенко, для повного відновлення Києво-Печерської лаври необхідно приблизно 2 роки. Попередньо загальні збитки перевищують 500 мільйонів гривень. Канада вводить санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 162 людини та компанії, а також судна тіньового флоту. Про це повідомили в уряді країни. Країна запроваджує санкції проти суден тіньового флоту, енергетики, оборонного та пропагандистського секторів РФ. Також прем'єр Канади Марк Карні заявив, що в Україну вже прямують ППО в рамках проєкту «Пьорл». Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив двох українських військовополонених азовців. Про це пише російське опозиційне видання «Медіазона». 29-річного Дмитра Лебедєва суд визнав винним за статтями про участь у, так би мовити, терористичній спільноті та навчання тероризму через службу в полку «Азов». Йому призначили 17 років тюрми. А 45-річного Василя Мухіна засудили до 20 років колонії суворого режиму. За даними російської прокуратури, він служив у Азові з 2015 року і потрапив у полон у травні 2022.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 16 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 82 копійки, євро 52 гривні 4 копійки, польський злотий 12 гривень 26 копійок.
1: Про погоду.
2: 17 червня в Україні триматиметься волога та трохи прохолодна погода. На півночі від 12 до 21 тепла та іноді дощитиме. На півдні загалом буде сонячно та плюс 26. На заході подекуди прогнозують невеликий дощ та плюс 22 в середньому. На сході невеликі опади, місцями на термометрі плюс 22 максимум. У столиці України мало хмарно та від 13 до 22 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях.

0: российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн.
5: Якщо що.
4: Барви музики Новолайн в твоєму місті.

0: замовним етикетом про людей 60+ кажемо: люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама.
3: Special read. Special people in a special place.
4: We only experience love.
3: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
5: Moon has its own music.
4: Get connected to the underground.
3: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти.
0: Глибина музичного стилю. Це Nova Line.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 11 населених пунктів Харківської області. В межах проєкту «Карпатська зміна» 100 дітей з Харківської області провели двотижневий відпочинок на Львівщині. Росіяни прицільно атакують сортувальні станції. Споживчі ціни на Харківщині зросли. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 23 людини, зокрема четверо дітей. Ворог атакував БПЛА Шевченківський, Холодногірський та Київський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 209 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 40 252 особи. На південно-слобожанському напрямку противник 5 разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Стариці, Збицьке, Вільче, Вовчанськ та Вовчанські хутори. На Куп'янському напрямку ворог 4 рази атакував бік Куп'янська, Кіндращівки, Курилівки та Подолів. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. В межах проєкту «Карпатська зміна», ініційованого президентом України Володимиром Зеленським та Українською асоціацією футболу, 100 дітей з Харківської області провели двотижневий відпочинок на Львівщині. Сьогодні на Львівщину вирушила наступна група із 100 дітей українських захисників і захисниць, правоохоронців та рятувальників регіону. Проєкт покликаний допомогти дітям, які постраждали від війни, повернути відчуття безпеки, сформувати здорове ментальне середовище та знову відчути радість дитинства. Росіяни завдають прицільних ударів по сортувальних станціях «Основа» та «Харків-Головний», щоб порушити логістику як для людей, так і для перевезення вантажів. Про це 16 червня заявив начальник поліції Харківщини Петро Токар. За його словами, на Харківщині росіяни завдають ударів не тільки по житловій забудові, а й по критичній інфраструктурі. У даному випадку найбільше страждає від цього залізниця, сортувальні станції «Основа» та «Харків-Головний». Ворог прицільно б'є по вагонах залізниці, по тепловозах, по електровозах, навіть по інших спеціальних машинах колійного господарства, доповів Токар. Споживчі ціни на Харківщині у травні 2026 року відносно квітня зросли на 0,1%. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року ціни збільшилися на 9%. Про це повідомили у Головному управлінні статистики Харківської області. За його даними, ціни на продукти та безалкогольні напої у травні зросли на 1,3%. Найбільше здорожчали продукти переробки зернових, ціна зросла на 8%, сказано у повідомленні. Водночас у травні на Харківщині здешевше овочі на 0,6%, молоко на 1,2%, яйця на 17,4%, одяг на 2,1%, взуття на 4,3%. За даними Нацбанку України, 16 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 81 копійка, євро 52 гривні 3 копійки, польський злотий 12 гривень 25 копійок. 17 червня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, місцями дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 13 градусів вночі до плюс 23 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У саду імені Шевченка тимчасово закрили пішохідний місток через озеро. Там розпочинається плановий ремонт. Як повідомили в комунальному підприємстві «Центральний парк», фахівці перекладуть бруківку, оновлять кам'яні плити та пофарбують усі металеві елементи спеціальним антикорозійним захистом. Ремонтні роботи триватимуть до 3 тижнів. На цей період пішоходів просять обирати інші маршрути для прогулянок.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
5: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: В цей день наші пращури уважно слідкували за напрямком вітру. Якщо вітер з північної сторони, то буде ясний день. Прохолодний вітер може бути на дощ з градом. Якщо вітер з півдня чи заходу, то це до негоди. А якщо з південного заходу, то негода надовго. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
0: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.

0: На годиннику 18:00.
1: Головне в деталях.
2: Трамп обіцяє повернути санкції проти російської нафти. Франція допоможе відновити саркофаг Чорнобильської АЕС, а Швейцарія – лавру. Україна та Чехія домовилися про співпрацю в постачанні двигунів для українських ракет БПЛА. В одному з районних ТЦК Одещини викрили схему незаконного утримання та катування чоловіків. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше – далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Дональд Трамп заявив, що США можуть відновити санкції проти російської нафти після укладання мирної угоди з Іраном. Про це пише Reuters. За його словами, незабаром зможемо це зробити, оскільки нафта вже надходить. Нагадаємо, що 15 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, який визначає основні принципи майбутньої співпраці між двома країнами. Документ підписали президент США Дональд Трамп та віце-президент США Джей Ді Венс. З боку Ірану угоду підписав спікер парламенту країни. Франція вирішила допомогти з відновленням саркофага над четвертим реактором Чорнобильської АЕС, який пошкодили удари росіян. Також швейцарські спеціалісти допоможуть з відновленням Києво-Печерської лаври після атаки Росії 15 червня. Про це Володимир Зеленський повідомив під час саміту «Великої сімки». За словами гендиректора Національного заповідника Києво-Печерська лавра Максима Остапенка, для повного відновлення Києво-Печерської лаври необхідно приблизно 2 роки. Попередньо загальні збитки перевищують 500 мільйонів гривень. Вітчизняна збройова компанія «Українська бронетехніка» та чеська «Avia Nera Technologies» підписали угоду про стратегічне партнерство. Документ передбачає постачання двигунів різних класів потужності для українських безпілотних і ракетних платформ. Також угода орієнтована на створення спільних підприємств, розширення виробничих потужностей та локалізацію відповідних технологій в Україні. В одному з районних ТСК Одещини діяла схема примусу до мобілізації з застосуванням насильства, повідомили в ДБР. За версією слідства, чоловіків незаконно утримували, били та залякували, щоб змусити проходити військову службу. У справі затримали 9 людей, 6 посадовців ТЦК та 3 представників громадської організації. Суд задовольнив клопотання прокурорів та обрав усім 9 підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років ув'язнення.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 16 червня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 82 копійки, євро – 52 гривні 4 копійки, польський злотий – 12 гривень 26 копійок.
1: Про погоду.
2: 17 червня в Україні триматиметься волога та трохи прохолодна погода. На півночі від 12 до 21 тепла та іноді дощитиме. На півдні загалом буде сонячно та плюс 26. На заході подекуди прогнозують невеликий дощ та плюс 22 в середньому. На сході невеликі опади, місцями на термометрі плюс 22 максимум. У столиці України мало хмарно та від 13 до 22 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: Це твоє літо. Із Нова Лайн танцюй.
1: Це Радіо Нова Лайн.

0: Специально реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Хітовий настрій – це лінія «Новолайн».

0: людину сердиту або в поганому настрої, кажуть: на неї гець напав, або якась муха її вкусила.
1: You are listening to Nova Line Radio Station.

0: і ти теж відчуваєш.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 11 населених пунктів Харківської області. В межах проєкту «Карпатська зміна» 100 дітей з Харківської області провели двотижневий відпочинок на Львівщині. Росіяни прицільно атакують сортувальні станції. Споживчі ціни на Харківщині зросли. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 23 людини, зокрема четверо дітей. Ворог атакував БПЛА Шевченківський, Холодногірський та Київський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 209 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 40 252 особи. На південно-слобожанському напрямку противник 5 разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Стариці, Збицьке, Вільче, Вовчанськ та Вовчанські хутори. На Куп'янському напрямку ворог 4 рази атакував бік Куп'янська, Кіндращівки, Курилівки та Подолів. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. В межах проєкту «Карпатська зміна», ініційованого президентом України Володимиром Зеленським та Українською асоціацією футболу, 100 дітей з Харківської області провели двотижневий відпочинок на Львівщині. Сьогодні на Львівщину вирушила наступна група із 100 дітей українських захисників і захисниць, правоохоронців та рятувальників регіону. Проєкт покликаний допомогти дітям, які постраждали від війни, повернути відчуття безпеки, сформувати здорове ментальне середовище та знову відчути радість дитинства. Росіяни завдають прицільних ударів по сортувальних станціях «Основа» та «Харків-Головний», щоб порушити логістику як для людей, так і для перевезення вантажів. Про це 16 червня заявив начальник поліції Харківщини Петро Токар. За його словами, на Харківщині росіяни завдають ударів не тільки по житловій забудові, а й по критичній інфраструктурі. У даному випадку найбільше страждає від цього залізниця, сортувальні станції «Основа» та «Харків-Головний». Ворог прицільно б'є по вагонах залізниці, по тепловозах, по електровозах, навіть по інших спеціальних машинах колійного господарства, доповів Токар. Споживчі ціни на Харківщині у травні 2026 року відносно квітня зросли на 0,1%. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року ціни збільшилися на 9%. Про це повідомили у Головному управлінні статистики Харківської області. За його даними, ціни на продукти та безалкогольні напої у травні зросли на 1,3%. Найбільше здорожчали продукти переробки зернових, ціна зросла на 8%, сказано у повідомленні. Водночас у травні на Харківщині здешевшили овочі на 0,6%, молоко на 1,2%, яйця на 17,4%, одяг на 2,1%, взуття на 4,3%. За даними Нацбанку України, 16 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 81 копійка, євро 52 гривні 3 копійки, польський злотий 12 гривень 25 копійок. 17 червня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, місцями дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 13 градусів вночі до плюс 23 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: За минулий тиждень ворог понад півсотні разів атакував Харків різними типами безпілотників. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Наслідки ударів зафіксували у 8 районах міста. Пошкоджено житлові будинки, офіси, об'єкти інфраструктури та цивільні авто. Значних руйнувань зазнав і Харківський художній музей. Там горіли дах та горище. Мер зазначив, що найцінніші експонати були убезпечені ще на початку повномасштабної війни. Водночас були пошкоджені твори графіки та сучасного мистецтва з приватних колекцій, які перебували в музеї на тимчасовому зберіганні. Загалом через обстріл за тиждень поранення отримали 48 харків'ян, серед них 5 дітей.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
5: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз.
5: на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: В цей день наші пращури уважно слідкували за напрямком вітру. Якщо вітер з північної сторони, то буде ясний день. Прохолодний вітер може бути на дощ з градом. Якщо вітер з півдня чи заходу, то це до негоди. А якщо з південного заходу, то негода надовго. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

Ти чуєш головне і відчуваєш. Це Нова Лайн. В Україні 19 година.

0: деталях. Підсумки.
1: США можуть відновити санкції проти російської нафти. Дональд Трамп позитивно поставився щодо надання Україні ліцензії на виробництво антибалістичних ракет. Франція допоможе відновити саркофаг Чорнобильської АЕС, а Швейцарія – Лавру. Канада вводить санкції проти РФ. У Росії засудили двох полонених азовців. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Дональд Трамп заявив, що США можуть відновити санкції проти російської нафти після укладення мирної угоди з Іраном. Про це пише Reuters. За його словами, незабаром зможемо це зробити, оскільки нафта вже надходить. Нагадаємо, що 13 березня США скасували на місяць санкції проти російської нафти, а потім двічі продовжували послаблення. Термін має закінчитися 17 червня. Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом на полях саміту Великої сімки у Франції. Президент України опублікував фото із зустрічі і підписав: «Завжди важливо координувати позиції». Він повідомив, що Трамп позитивно поставився до прохання України надати ліцензії на виробництво антибалістичних систем і ракет. Він додав, що команди обох країн працюватимуть над цим питанням. Франція вирішила допомогти з відновленням саркофага над четвертим реактором Чорнобильської АЕС, який пошкодили удари росіян. Також швейцарські спеціалісти допоможуть з відновленням Києво-Печерської лаври після атаки Росії 15 червня. Про це Володимир Зеленський повідомив під час саміту Великої сімки. За словами гендиректора Національного заповідника Києво-Печерська лавра Максима Остапенка, для повного відновлення Києво-Печерської лаври необхідно приблизно 2 роки. Попередньо загальні збитки перевищують 500 мільйонів гривень. Канада вводить санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 162 людини та компанія, також судна тіньового флоту. Про це повідомили в уряді країни. Країна запроваджує санкції проти суден тіньового флоту, енергетики, оборонного та пропагандистського секторів РФ. Також прем'єр Канади Марк Карні заявив, що в Україну вже прямують ППО в рамках проєкту «Пьорл». У Росії засудили двох полонених азовців, повідомила медіазона з посиланням на прес-службу суду. Так, Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс вироки 29-річному Дмитру Лебедєву 17 років і 45-річному Василю Мухіну 20 років колонії суворого режиму. Обох звинуватили в участі в так званій терористичній спільноті та навчанні тероризму через службу в полку.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 16 червня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 82 копійки, євро – 52 гривні 4 копійки, польський злотий – 12 гривень 26 копійок.
0: Про погоду.
1: 17 червня в Україні триматиметься волога та трохи прохолодна погода. На півночі від 12 до 21 тепла та іноді дощитиме. На півдні загалом буде сонячно та плюс 26. На заході подекуди прогнозують невеликий дощ та плюс 22 в середньому. На сході невеликі опади, місцями на термометрі плюс 22 максимум. У столиці України малохмарно та від 13 до 22 тепла. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях.

0: Спеціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Тримайся лінії хітового настрою.
7: Новолайн.

0: Запам'ятаємо кілька поширених українських слів із літерою «Г». Агрус – відгвинтити, гава – ганш, тобто вада.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Лінія хітового настрою – це Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
0: Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові оголосила жалобу за загиблими внаслідок нічного російського удару. Вона триватиме у середу, 17 червня, з опівночі до 5 години вечора, у день прощання із загиблими. Місто вшанує пам'ять співробітника Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради та 4 рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій, які потрапили під обстріл під час ліквідації наслідків атаки. У день жалоби на державних та комунальних будівлях приспустять прапори. Також у місті обмежать розважальні заходи та гучне звучання музики. Харківська міська рада та міський голова Ігор Терехов висловили щирі співчуття родинам і побратимам загиблих героїв.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: В цей день наші пращури уважно слідкували за напрямком вітру. Якщо вітер з північної сторони, то буде ясний день. Прохолодний вітер може бути на дощ з градом. Якщо вітер з півдня чи заходу, то це до негоди. А якщо з південного заходу, то негода надовго. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Заряджаємо! Зарядж! Заряджаємо! Зран!

0: розмовній українській мові слово «відшикрижити» означає «щось відрізати, відтяти, вкоротити».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Це твоє літо, радіо Нова Лайн.
1: І знову лайн танцюй, танцюй, танцюй.
2: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: Україні 20-та година. Головне в деталях. Підсумки.
1: США можуть відновити санкції проти російської нафти. Дональд Трамп позитивно поставився щодо надання Україні ліцензії на виробництво антибалістичних ракет. Франція допоможе відновити саркофаг Чорнобильської АЕС, а Швейцарія – Лавру. Канада вводить санкції проти РФ. У Росії засудили двох полонених азовців. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше – далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Дональд Трамп заявив, що США можуть відновити санкції проти російської нафти після укладення мирної угоди з Іраном. Про це пише Reuters. За його словами, незабаром зможемо це зробити, оскільки нафта вже надходить. Нагадаємо, що 13 березня США скасували на місяць санкції проти російської нафти, а потім двічі продовжували послаблення. Термін має закінчитися 17 червня. Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом на полях саміту Великої сімки у Франції. Президент України опублікував фото із зустрічі і підписав: «Завжди важливо координувати позиції». Він повідомив, що Трамп позитивно поставився до прохання України надати ліцензії на виробництво антибалістичних систем і ракет. Він додав, що команди обох країн працюватимуть над цим питанням. Франція вирішила допомогти з відновленням саркофага над четвертим реактором Чорнобильської АЕС, який пошкодили удари росіян. Також швейцарські спеціалісти допоможуть з відновленням Києво-Печерської лаври після атаки Росії 15 червня. Про це Володимир Зеленський повідомив під час саміту Великої сімки. За словами гендиректора Національного заповідника Києво-Печерська лавра Максима Остапенка, для повного відновлення Києво-Печерської лаври необхідно приблизно 2 роки. Попередньо загальні збитки перевищують 500 мільйонів гривень. Канада вводить санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 162 людини та компанія, також судна тіньового флоту. Про це повідомили в уряді країни. Країна запроваджує санкції проти суден тіньового флоту, енергетики, оборонного та пропагандистського секторів РФ. Також прем'єр Канади Марк Карні заявив, що в Україну вже прямують ППО в рамках проєкту «Пьорл». У Росії засудили двох полонених азовців, повідомила медіазона з посиланням на прес-службу суду. Так, Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс вироки 29-річному Дмитру Лебедєву 17 років і 45-річному Василю Мухіну 20 років колонії суворого режиму. Обох звинуватили в участі в так званій терористичній спільноті та навчанні тероризму через службу в полку.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 16 червня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 82 копійки, євро – 52 гривні 4 копійки, польський злотий – 12 гривень 26 копійок.
0: Про погоду.
1: 17 червня в Україні триматиметься волога та трохи прохолодна погода. На півночі від 12 до 21 тепла та іноді дощитиме. На півдні загалом буде сонячно та плюс 26. На заході подекуди прогнозують невеликий дощ та плюс 22 в середньому. На сході невеликі опади, місцями на термометрі плюс 22 максимум. У столиці України малохмарно та від 13 до 22 тепла. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Хто гріє сонце, а новолайн своїми піснями. Ритмуємо далі.
1: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
0: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю з 13

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Radio Station. Nova Line.

0: дорослих на Новолай розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенькі. Я вітаю вас, гарненькі. Дід Тризуб до вас прийшов. Казочки для вас знайшов. Вмощуйте собі зручненько. І до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо мексиканську народну казку «Ввічливий кролик».
0: О! Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Жив собі на світі кролик. Ну, був він не лише прудкий, а напрочуд скромний та ввічливий. Якось добряче, полосувавши соковитою капустою, зібрався він вертатися додому. Аж раптом неподалік з'явилися лисиця. Злякався вухань, кинувся до найближчої печери. Проте кролик був дуже добре вихований. Він знав золоте правило: без дозволу до чужої оселі заходити не можна. Треба привітатися, подумав він. А з ким? О, звісно, з печерою. Сів він на задні лапки біля входу і шанобливо так промовив: добре здоров'я, шановна печера. Чи дозволите мені, будь ласка, уйти? А там, в печері, жила змія. Зраділа вона, почувши кролячий голос. Заходьте, заходьте, прошу ласкаво. Просичала вона солодким голосом. Та кролик мав не лише гарні манери, а й чутні чуйні вуха. Він одразу впізнав, кому належить цей підступний голос.
2: «Ой, вибачте, що потурбував!» – вигукнув він. «Я зовсім забув, чому я вдома на мене чекає кролиця! Кролиця! До побачення!»
1: І накивав п'ятами так, що тільки курява встала. От, добіг кролик до своєї безпечної нірки, віддихався і подумав:
2: все-таки ввічливість ще якому житті не завадила.
1: А змія скрутилася в клубочок
2: і розчаровано прошепотіла в себе: краще б я мовчала.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Вихованими будьте всі. І не тільки у весні. Гарненькі снів я вам бажаю. Разом з вами засинаю. Повинні спати ми ночами. Зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50. Літо ритмує далі на Новолайн.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: на Nova Line.
1: Вітаю у програмі знайомства з новими треками. На черзі прем'єра від Позитіва, який повертається після творчої паузи з релізом «Не зупиняй вечірку». Це його перша музична робота з минулого року після фіту з Дорофеєвою. Артист зізнається, що свідомо взяв перерву, аби відійти від постійного тиску релізів і трендів та зрозуміти, що для нього насправді важливо в музиці. Новий трек «Не зупиняй вечірку» – це танцювальна композиція з енергійним звучанням і метафорою вечірки як внутрішнього руху вперед, який не можна зупиняти. Послухаємо, а потім більше про кліп.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Не зупиняй вечірку – це перший реліз позитива після довгої творчої паузи. У ній артист значно переосмислив своє місце в мистецтві і музиці. Це помітно і у відеокліпу до треку. Там можна побачити сюрреалістичну історію, де позитив постає в ролі рятівника у дивному світі персонажів-символів. Людини-швабри, маятника та інших образів, що відображають різні людські стани та емоції. Також у кліпі з'являється і діджей Bloodless, екс-учасник гурту «Мозги». Більше про нову музику на наступних прослушках. Мене звати RJ Anna. До нових зустрічей.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.
2: Це Nova Line.
0: Лінія хітового настрою. Це Nova Line.

Nova Line Radio. В Україні 23 година.

0: Чепмен. Без кохання гори стають неприступними, моря безмежними, пустелі нестерпними, а труднощі нашим вироком. Радіо Нова Лайн. Знайди свій сенс.
1: Сімнадцятого червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

0: Не зволікай, чи спливаєш швидко, плинно. Не залишай своїх друзів, вони крила. Змушу себе, коли сил не вистачає, бо крім тебе самого.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.

17 червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

0: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.
1: Крок за кроком. Пісня за піснею. Радіо Нова Лайн. Нова Лайн.

17 червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

0: «Знаємо все».
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

17 червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

0: Ізоля. Весь сенс життя полягає у нескінченному завоюванні невідомого, у вічному зусиллі пізнати більше. Радіо Нова Лайн. Знайди свій сенс.
1: Червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

17 червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

17 червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

17 червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

0: будь-які зміни у житті на краще. Можливо, спочатку нам не буде так здаватися. Але потім ми зрозуміємо, що доля тим самим уберегла нас. Радіо Nova Line. Знайди свій сенс.
1: Сімнадцятого червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

0: в небо йшли молоді.
1: 17 червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

життя. У ритмі радіо Новалайн. У ритмі радіо Новалайн.

17 червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

17 червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

0: Гаррі Чепмен. Без кохання гори стають неприступними, моря безмежними, пустелі нестерпними, а труднощі нашим вироком. Радіо Нова Лайн. Знайди свій сенс.
1: Сімнадцятого червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.